0: Se se fa ou me rau fili fa mure me lefono.
1: O lei tu la o le wat.
0: Lei tu la o le wat e ese mai fa.
1: Ma minute te ai.
0: Minute te ai.
1: A fa o popo. E tu tu sama minute te toe ta lei si tu la.
0: A fa o popo e tu sama minute te toe ta lei si tu la. Ya, ofisini na ofisini poko na ma ya. Ma ma telefono ore tu. Ole tu la ole wati ese mai le fa. O minute te ai. A fa o popo. E tu so minute la tu ah.
1: Yeah. Ta le si tu la.
0: Ta le si tu la.
1: Oi. Oi fa longo le. Oi fa ponga le le na fa tu.
0: E te fai mei long tau fa fonga lori?
1: A ue te fa long. Ia, nga e. Me fai mtu ua utua.
0: E te nofua mtu ua utua.
1: E mo.
0: Watu sana e te mei la tape e tu la e. Tu tu tu tu tu. Ro yei fisiri mai a Sam, o le la au e ingoa, o le la au sosisi, o fea e mawai. A la fo ilo nao nga. Sa o le Sam?
2: Iei, o le sunset tree. Aba sa mo le la au sosisi. Ia, o fea e mau, fea le au la e te ngei. O le aro nga o nga, pea o nga i kangaka, pea o nga i mang filei, pea o nga i mang waifa.
3: Sausage tree.